Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program. Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033-400-445 i 061-639-185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Boże.
1: 1, 2, 3.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Kontur D. D.O.O. zapošljava na poziciji kozmetičar, kozmetičarka. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Vega Pharmaceutical Logistic D.O.O. zapošljava na poziciji dispečer, verifikator. Mjesto rada Bijeljina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Termobeton D.O.O. Breza zapošljava na poziciji inženjer geodezije. Lokacija rada Breza. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Coca-Cola HBC BH D.O.O. oglašava radno mjesto za poziciju električar u proizvodnji. Lokacije rada Sarajevo. Prijavu možete poslati do 24. septembra. Više oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade D.O.O. u potrazi je za novim članom tima na poziciji prodavač, savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

umjesto molitve rekla si o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne. Kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeni porast oblačnosti, a očekuje se i kiša, vjetar slab do umjereno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu će preovladavati umjereno do pretežno

0: Orange.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Regionalni protesti profesionalnih prevoznika s područja Zapadnog Balkana koji su bili najavljeni za danas odgođeni su do daljnjeg. Odluka je uslijedila nakon što su od protesta odustali prevoznici iz Srbije zbog, kako je navedeno, pomaka u pregovorima s Evropskom unijom. Iz konzorcija Logistika BiH nam je rečeno da se to odnosi na izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Stanje na požarištima na Braču dosta je povoljnije nego prethodnih dana. Iz vatrogasnog operativnog centra je rečeno da je na terenu noć provelo više od 200 vatrogasaca sa skoro 70 vozila kako bi mogli odmah reagovati u slučaju da se vatra ponovo rasplamsa. Prema procjenama vatrogasaca do sada je opožareno više od 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije, a požarna linija duga je oko 40 kilometara. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uveo je sankcije svojoj bivšoj glasnogovornici Juliji Mendel, optužujući nju i još 9 osoba za širenje ruske propagande i podržavanje agresivne politike Rusije prema Ukrajini. Sankcije koje je Zelenski uveo ukazom trajaće 10 godina i obuhvataju zamrzavanje imovine i ograničenja u trgovini. Julija Mendel, koja je sarađivala sa Zelenskim prije početka ruske invazije na Ukrajinu, na Facebooku je napisala da je uvođenje sankcija ukrajinskim državljanima neustavno. Mendel je prošle godine u nekoliko intervjua kritikovala rad ukrajinskog predsjednika nakon što su se pojedini članovi njegovog najužeg kruga saradnika našli u centru korupcijskih skandala. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine danas će održati konferenciju Sarajevo poslovni dijalog BiH Malezija. Konferencija se organizira u okviru posjete delegacije Malezije našoj zemlji s ciljem unapređenja privredne saradnje, predstavljanja mogućnosti ulaganja, kao i povećanja postojećeg obima vanjsko-trgovinske razmjene između dvije zemlje. U Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 12, Tuzli i Bihaću 13, Bijeljini 14, Banja Luci i Mostaru 15 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne se kiša očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana i u ostalim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BiH Radija 1.
1: Dobro jutro, dragi naši. Pratite jutarnji program Radija Ilijaš. Uživajte uz našu muziku.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteciji od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 剑挂巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Novo izdanje emisije Sad s načelnikom u ponedjeljak 14. septembra 2026. godine u 11 sati. Na vaša pitanja, prijedloge i inicijative odgovara načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. Budite uz program Radija Ilijaš, novo izdanje emisije Sad s načelnikom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

dva ova na Zafarel. Novi rast cijena sirove nafte dodatno povećava pritisak na tržište goriva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Prema crnom scenariju koji se sve češće spominje na tržištu, cijena dizela u BiH do kraja jeseni mogla bi dostići historiju

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 km. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

0: 10 sati Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Cijene nafte jutro su naglo porasle za više od 3% nakon nove eskalacije napada na naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i incidenata povezanih s brodovima u Hormuškom Moreuzu. Cijene barela nafte jutro se kreću od 103 do 107 dolara, što dodatno povećava pritisak na tržište goriva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ako cijene nastave rasti, liter dizela kod nas bi mogao dostići 4 marke, govori predsjednik Udruženja prometnika naftom Milenko Bošković.
1: Glavni razlog rasta kao uvijek je povećanje nabavnih, odnosno burzovnih cijena koji 10 i više dana kontinuirano rastu. To je sve rezultiralo kako se troše zalihe da dođe do povećanja maloprodajnih cijena. Mi stalno ponavljamo da su sve države intervenirale u svoju poreznu politiku, odnosno u poreznu strukturu cijena. Međutim, u ovako organiziranoj državi to je jako teško očekivati. Ne znam šta bi se trebalo desiti, pa da se intervenira u porezni sustav. Sve zemlje u okruženju i sve zemlje u EU intervenirali su to. Kad će to kod nas i hoće li se dogoditi, mi to ne znam. Burzovne cijene stalno rastu i mi se ravnamo po tome jer su svi ugovori vezani za burzu.
0: Planirani je razgovor između Irana i zemalja zaliva o sigurnoj plovidbi Hormuškim Moreuzom. Odgođeni su jer trenutno ne postoje odgovarajući uslovi za sastanak, saopćio je Oman. Sastanak je trebao biti održan danas u Omanu, ali je odgođen u trenutku kada iranski napadi na susjedne zemlje zaliva i komercijalne brodove u Hormuškom Moreuzu dodatno podižu regionalne tenzije i ometaju saobraćaj jednom od najvažnijih svjetskih energetskih ruta. Novi datum sastanka nije određen. Svečana promocija 56. klase Policijske akademije Federalnog MUP-a bit će održana danas u Sarajevu. Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova saopćeno je da 56. klasu čini 118 kadeta i kadetkinja iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Srednjobosanskog, Bosansko-Podrinjskog i Unsko-Sanskog kantona. Kako je saopćeno, oni su uspješno završili program osnovne policijske obuke i stekli potrebna znanja, vještine i kompetencije za profesionalno i odgovorno obavljanje policijskih poslova. Temperature izmjerene u 9 sati, Sarajevo 13 stepeni, Tuzla, Zenica i Bihać 15, Banja Luka 16, Bijeljina 18, i Mostar 21 stepen. Danas će preovladavati oblačno vrijeme sa slabom kišom. Rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

U okviru projekta Zajedno starimo, zajedno rastemo u Ilijašu 16. septembra 2026. godine bit će organizovana filmska večera namijenjena osobama treće životne dobi sa područja općine Ilijaš. Filmska večera održat će se u 18 sati u kinosali KSC i Radio Ilijaša, a prisutni će imati priliku pogledati dokumentarni film Blum, gospodari svoje budućnosti, autorice Jasmile Žbanić. Ulaz na projekciju je besplatan, a poziv je otvoren za sve osobe treće životne dobi sa područja općine Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Novo izdanje emisije Sad s načelnikom u ponedjeljak 14. septembra 2026. godine u 11 sati. Na vaša pitanja, prijedloge i inicijative odgovara načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. Budite uz program Radija Ilijaš, novo izdanje emisije Sad s načelnikom.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Evo, kao što ste imali priliku čuti, novo izdanje emisije Sad sa načelnikom nakon ljetne pauze. Lijep pozdrav, dobrodošli.
2: Pozdrav vama, pozdrav našim slušalcima i hvala na pozivu.
1: Načelnik je zauzet, izborna je godina, puno je posla, puno je i aktivnosti u općini, pa da počnemo prvo s tim, kao što imamo stari dobri običaj, aktuelni projekti, šta se realizira, šta ste posebno izdvojili kao najznačajnije da upoznamo slušatelje.
2: Pa svakako, zaista je jako važno da govorimo o svemu ovome što radimo. Vraću se samo unazad, prije dvije godine prilikom preuzimanja mandata općinskog načelnika, no poznamo građane da je budžet općine Ilijaš bio 22 miliona. Ove godine taj budžet iznosi rekordnih 35 miliona konvertibilnih maraka. Čućemo u zadnje vrijeme, evo, nerijetko je li kako se ništa ne radi, kako općinski načelnik i strukture ne rade, kako je sve stalo dolaskom novog načelnika. Međutim, kada izađemo na teren, kada vidimo sve što radimo, zaista mi obilazimo sve mjesne zajednice, ja redovno obilazim i radilišta, i gotovo sve ono što smo govorili, sve ono što smo dogovorili sa savjetima mjesnih zajednica, mislim da smo negdje oko 90% stvari započeli, nešto već završili, pa tako da krenemo redom, jeli, evo, da krenemo od mjesne zajednice Lješevo. Radimo projekat kanalizacione mreže, izbjerili smo sredstva 140.000 konvertibilnih maraka da riješimo, odnosno jel, da uklonimo deponiju Lug. Sredstva smo dobili od Federalnog ministarstva turizma i okoliša. Ove sedmice potpisujemo sporazum i krećemo, ako Bog da, vrlo brzo u nabavku. Mjesna zajednica Podlugovi, znamo sve što radimo, jeli, da negdje čini mi se oko 700-800.000 konvertibilnih maraka izdvajamo za vodovodnu mrežu, jeli, posebno naselja Sovrle, kao i naselja Ine koje rješavamo, radimo rekonstrukciju. Ono što je važno, već smo negdje dužina oko kilometar i 300, pola smo uradili i već je na ti pola zamjene, jeli, cjevovoda, ušteda je već 3,5 litra u sekundi. Također saobraćajnice, sjetimo se šta smo uradili, ali zajedno sa Direkcijom za puteve kantona Sarajevo, ova glavna saobraćajnica je urađena. Planiramo također da radimo saobraćajnicu prema obali. Mjesna zajednica Ljubenić, završavamo imovinsko-pravne odnose i uskoro krijećemo realizaciju projekta proširenja saobraćajnice prema mezaru i parking prostora. Također u naselju Ljubeniće, evo, realizujemo projekat izmještanja 220 metara kanalizacione mreže, radimo također na toj dionci i putnu, odnosno saobraćajnicu, odnosno asfaltiranje tog dijela puta. Završili smo uređenje, odnosno zagrađivanje društvenog doma u Ljubenićima. Mjesna zajednica Ilijaš grad, odnosno kompletan ovaj dio, nekoliko stvari koje smo već pokrenuli, evo, trenutno se radi u sklopu, jeli, onog što je u vašoj nadležnosti, muzejsko-galerijski prostor, vrijednost projekta je negdje čini mi se oko 580.000, izvođač već radi. Evo, završili smo nabavku za rekonstrukciju dijela sportske dvorane, negdje oko 140.000, također nabavka, izvođač uskoro treba da počne da radi, nabavka rekonstrukcije ovog ovdje objekta također, jel, smo završili. Kada je riječ o atletskoj stazi, također ono što je važno jeste da, evo, raspisujemo nabavku, da smo obezbijedili sredstva, završili projekat, raspisujemo i tu nabavku, uskoro krećemo, jeli, i da uredimo taj dio, da na pomoćnom terenu, odnosno oko pomoćnog terena uradimo statesku stazu za rekreativce, da uradimo tribinu sa 200, čini mi se 202 ili ne znam koliko tačno mjesta, da uradimo reflektore, i time bismo, jeli, zaokružili tu priču kada je riječ o atletskoj stazi, o uređenju, jeli, pomoćnog objekta, odnosno terena sa umjetnom travom na ovom dijelu. Završili smo kanalizacionu mrežu u Kadarčima, o kojoj smo govorili, uskoro pokrećemo i sanaciju saobraćajnice ove od ulici, odnosno od puta prema industrijskoj zoni Željezara, tamo prema Kadarićima. Dobili smo 700.000 konvertibilnih maraka, završili nabavku, potpisujemo ugovor uskoro sa izvođačem za rekonstrukciju saobraćajnice, također u industrijskoj zoni Željezara. Završili smo projekat, glavni projekat Srebreničkog arboretuma koji nam je radio jel, arhitektonski fakultet. Krećemo, ako Boga, sa novom godinom krećemo u realizaciju i ovog projekta. Kada je riječ o mjesnoj zajednici Stari Ilijaš, evo uskoro nam ulazi izvođač da radimo saobraćajnicu tamo iza, odnosno pored tranzita iza Jahorine. Završili smo onu saobraćajnicu od džamije prema centru Starog Ilijaša. Mjesna zajednica Luka, također uradili smo ambientalno uređenje u izletištu, uradili smo nekoliko saobraćajnica, radimo projekat kanalizacione mreže u naselju Bioća. Mjesna zajednica Misoća, to je, mislim da su rekordna izdvajanja, 700.000 za uređenje korta rijeke Misoće sa šetnicom koja bi, jeli, povezivala. Ono što planiramo da radimo jeste da spojimo Misoću od ušća pa skroz gore do brane. Trenutno radimo saobraćajnicu Bogdanovićima prema Mrakovu. Završili smo prije toga kanalizacionu vodovodnu mrežu, rekonstrukciju. Ukupna vrijednost projekta je preko 500.000 konvertibilnih maraka. Zajedno sa Sarajevo šumom uradili smo ambientalno uređenje. Raspisali smo nabavku prema Zaniku kilometar puta da asfaltiramo, a dio ovaj već radi. Sarajevo šume rade od kraja asfalta, tako da kažemo, pa skroz do starog grada Dubrovnika, gdje želimo da stvorimo preduslove, ono sve što smo govorili, da uradimo i da zaista taj turistički potencijal oživi, a naravno prije svega moramo da uradimo kvalitetnu putnu infrastrukturu. Mjesna zajednica Malešći, također, evo, izvođač bi trebao sutra da uđe da radi rekonstrukcija puta. Planirali smo bili i da radimo rekonstrukciju, odnosno izgradnju kanalizacione mreže. Imali smo saglasnost i vlasnika zemljišta, parcijela preko kojih bi trebala ta kanalizaciona mreža da prođe, ali iz nekih razloga odjednom su odlučili da ne daju se, iako je to u njihovu korist, ne daju saglasnost, tako da ćemo taj projekat vjerovatno odgoditi za narednu godinu. Prije toga, prije neka 2-3 mjeseca također uradili smo dio saobraćajnice u Malešćima. Zatim da krenemo prema Srednjem, odnosno Ljubini. Znamo da smo riješili, odnosno da smo pokrenuli rekonstrukciju društvenog doma. Prošle godine smo to zajedno sa ministarstvom izbjegli raseljenih lica pokrenuli. Planiramo sada radimo projekat uređenja i opremanja svega. Nadamo se da ćemo taj dio krenuti već od naredne godine. Znamo što smo radili, saobraćajnica prema mjestu Korita, zatim saobraćajnice prema Taračin dolu. Ostalo još jako malo tog dijela projekta. U Solakovićima također planiramo da radimo rekonstrukciju puta. Evo, potpisali smo ugovor sa izvođačem, uskoro će krenuti i ući i u tu dionicu da rješavanje tog pitanja. Kada je u pitanju mjesna zajednica Srednje, uređenje, imamo uređenje korta rijeke Rače i Ljubine, odnosno izgradnja onog mosta Drv koji je zaista bio opasnost, predstavlja opasnost za djecu. Ukupna vrijednost 980.000 konvertibilnih maraka. Zatim smo imali deminiranje Lađevića iz Tomorina, negdje oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, pa zatim prije nekoliko dana smo također završena nabavka koje je Ministarstvo privrede izdvojilo sredstva iz Sarajevo šume, deminiranje Srednje Kožlje, također vrijednost projekta 1.400.000 konvertibilnih maraka. Uložili smo u vatrogasno društvo Srednje preko 700.000 konvertibilnih maraka, nabavka opreme, nabavka mehanizacije, izdvojili smo sredstva za redovan rad. Također put, radili smo u mjesnoj zajednici put za Medoviće, put Homar, put Stomorine, Vukasović, također mjesna zajednica Gajevi. Evo, zajedno sa Federalnim ministarstvom izbjegli raseljeni, uradili smo sada 700 metara puta prema Rakovoj nogi. Zatim, završili smo nabavku, izvođač treba da uđe sa Gajeva prema Šabanskom raskršću, vrijednost projekta je negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka. Raspisali smo put, odnosno da se asfaltira negdje oko 700 metara u velike šume, vrijednosti oko 120.000 konvertibilnih maraka. Radili smo put u Ivančićima, Također vrijednost je negdje oko 50.000 konvertibilnih maraka. Završili smo nabavku, izvođač treba da uđe, mjesni ured srednje rekonstrukcija, jel uređenje, vanjsko, ambijentalno i sve vrijednosti, negdje oko 140.000 konvertibilnih maraka. Završili smo nabavku za ambulantu srednje, uređenje ili rekonstrukcija unutrašnjeg dijela 80.000 konvertibilnih maraka. Izvorište, odnosno cjevovod Gajevi, Nišići, odnosno sa izvorišta Vrutak, da nastavimo taj 1.300.000, raspisali smo, nadam se da ćemo brzo završiti taj dio. Zaista jako, jako puno smo pokrenuli i sve ono jeli, što čujemo, imao sam potrebu sve ovo da kažem, jer u zadnje vrijeme čujemo sve te spinove, sve te laži, sve te podvale određenih političkih struktura, koje, evo, većinu ovih projekata, kako su krenuli, nisu podržali. Tako da, zaista, nadam se da ćemo dosta ovoga završiti do naredne godine, a svakako evo i za narednu godinu, do početka, odnosno do kraja ove godine, a sa početkom naredne godine sa novim budžetom da ćemo sve ovo zaista realizovati. Završili smo projekat, obezbijedili sredstva također za ovu šetnicu o kojoj smo govorili do ušća rijeke Misoći od ovog mosta, odnosno dole nizvodno prema ušću. Dobili smo sredstva, odnosno prošli smo i za ovaj turistički centar na Nišćima, odnosno stara škola, zajedno sa Serdom smo radili jedan projekat i prošli smo obezbijeđena sredstva 240.000 konvertibilnih maraka. Zaista je jako, jako puno, još trebalo bi nekoliko sigurno sati da pobrojim sve ono što smo pokrenuli, što planiramo da radimo. Mi smo među građanima, mi slušamo šta su potrebe građana, tako da zaista obilazimo teren i ono što je najvažnije da su građani u većem dijelu zadovoljni sa onim što radimo.
1: Svakako hvala vam za ove istrpne informacije i selektivno nabrajanje po svim mjesnim zajednicama. Nadamo se da su slušatelji zadovoljni, a ukoliko imaju svakako prijedloge i nove projekte i ukoliko imaju neke žalbe, neka nas pozovu. Evo, mogu se javiti direktno u emisiju. A idemo sa pitanjima slušatelja. Ono što građane boli, vidjeli ste prvo pitanje, najviše se odnosi na vodosnabdijevanje. Kada će Iljaš konačno riješiti problem vodosnabdijevanja? Zašto se suočavamo svakog ljeta sa sušama, sa redukcijama, dok recimo se kažu u Vogošći ne suočavaju s tim?
2: Pa hajde, krenut ću, mislim da evo i u Vogošći, to me direktorica obavijestila, da su u Vogošći počele redukcije prije nego što su počele kod nas, ali neću da ulazim u taj dio, nije u mojoj nadležnosti. Ono što je posebno, jel, jako važno, vidim da su ponovo, jel, politički oponent ili ne znam nija iz neke namjere, jer ono što sigurno jeste zli namjere, pokušavaju ponovo sve to da prebace na mene i ja zaista nemam problem da nosim dio odgovornosti svega toga, ali ono što građani trebaju da znaju jeste da apsolutno ništa, nijedno slovo po pitanju strategije vodosnabdijevanja građana opštine Iljaš nisam zatekao u opštini Iljaš. Imali smo stanogradnju, imali smo privredni razvoj, ali se apsolutno ništa nije radilo po pitanju povećanja pitke vode, odnosno da se prati, ogroman je zaista problem. Ja sam prošle godine već odmah čim sam došao, pokrenuli smo da uradimo, jeli, da se uradi elaborat ispitivanje rijeke Rače i Ljubine, da vidimo koji je kapacitet te dvije rijeke, da li one mogu da zadovolje potrebe, jeli, stanovništva u ovom donjem dijelu. Također, ove godine sam u mjesecu maju pokrenuo da vidimo šta nam treba, šta nam je potrebno da uradimo projektni zadatak vodosnabdijevanja općine Iljaš. Formirao sam jedan tim 1. jula kada smo, jeli, okupili već sve i potpisao sam rješenja gdje smo okupili, mislim da su to najbolji stručnjaci kada je pitanje ova oblast, to je akademik Hrvatović, to je profesorca Šuvalija sa Sarajevskog univerziteta, to je profesor doktor Nedžad Mekić, to je iz Ministarstva privrede, to je profesor doktor Kemal Gutić sa Tuzlanskog univerziteta, imamo dva predstavnika vodostana i dva predstavnika općine. Mi smo završili, skoro smo imali projektni zadatak, je završen, gdje sam ja zaista ono što sam pretpostavljao i ono što je nekako i bilo meni u podsvijesti negdje, da zaista općina Iljaš leži na vodi. I ono što su većina njih dala kroz taj projektni zadatak kao rješenja, ja sam to negdje kao laik u posvijesti imao i evo, ja se nadam ako Bog da ćemo mi veoma brzo, ne da se nadam, to će biti prioritet. Izrada strategije, odnosno odbijavanje, da ćemo već sljedeće godine krenuti u rješavanje ovog pitanja. Imamo ono što je njihov prijedlog, jeste da se poveća na akumulacija u koritu rijeke Misuči. To jeste da sračunamo, oni su sračunali već, koliko nam je potrebno vode za mjesec juli i avgust i da se napravi akumulacija sa branom na rijeci Misuči, da tako da kažemo da uštedimo vodu u periodu kada imamo, to je mjesec maj, juni, i da imamo sasvim dovoljno vode i da više ne dolazimo u situaciju u kojoj smo sada došli. Također uradili smo ovo ispitivanje Ljubine.
1: Što se i sada radi ovim redukcijama.
2: Da, svakako, to je to. Mislim, jednostavno je samo što niko nije razmišljao o tome, iako smo imali i prirodnih godina, imali smo i redukcije, imali smo obustavu redovnog vodosnabdijevanja, ali evo, ne znam iz kog razloga, apsolutno niko ništa nije uradio po ovom pitanju. Također smo uradili ispitivanje Ljubine i Rače, odnosno Rače smo zadnji dan uradili su i ovaj tim je radio, ali zadnji dan suše pred ovu kišu, neki dan, urađeno ispitivanje i Rača je u tom periodu imala 40 litara u sekundi. Znači, kada smo imali najveću sušu, kada je bilo bukvalno i Misoća i sve, kada je bilo na izdanku, vodostan je uradio i dostavili smo podatak da imamo 40 litara. To je otprilike ovo što nama treba i sa ove strane. Također, ono što planiramo da radimo jeste da radimo ispitivanje, odnosno nove bušotine, da vidimo, jer ono što je profesor Gutić sa Univerziteta Tuzla i ono što je ovaj tim stručnjaka, tako da kažemo, radio je predložio, jeste da je ono što sam rekao malo prije, da zaista ležimo na vodi, samo treba sve to kvalitetno uraditi, treba ispitati, a mi ćemo, meni će zaista nulti prioritet biti, znači da od naredne godine budžetski planiramo rješavanje ovog pitanja. Imamo smjernice, znamo u kom pravcu da idemo, prva stvar je svakako ovo što sam ukazao, akumulacija vode, je druga stvar je da iskoristimo naše potencijale, to je Ljubina, Rača, pa imamo evo i Vruta koji zaista je ogroman, ali evo rješavamo ovaj gornji dio općine, tako da kažemo, sa ovim projektom, i plus bušotine, i ja se nadam ako Bog da, i ubijeđen sam da ćemo sa svim ovim ljudima koje smo angažovali, da ćemo ovo pitanje riješiti kao što smo i dosta toga riješili što se godinama nije pomaklo sa tački.
1: Nadam se da su slušateljice Edina Malić i Azra i još nekoliko drugih zadovoljni odgovorom. Nastavljamo dalje. Slušatelj Munir pita o zapuštenosti dječjih parkova, njihovom uništavanju i nedovoljnoj rasvjeti u njihovoj blizini. Kako je trenutno stanje dječjih igrališta? Postoje li planovi za obnovu, uređenje i bolju zaštitu? Da li se planira poboljšanje javne rasvjete u blizini parkova kako bi djeca i roditelji imali sigurnije uslove za boravak?
2: Svakako, ono što također je važno napomenuti jeste da se u proteklom periodu smo gradili dječja igrališta, ali evo da se dotaknem kao pitanje gradnja. Tražio sam od službe da mi dostavi kada je pitanje povezano, zaista je povezano, samo što su dječja igrališta dosta osjetljivija. Tražio sam da vidim spomen obilježje dječja igrališta, tražio sam potrebnu projektnu tehničku dokumentaciju, jer planirali smo sredstva za održavanje i rekonstrukciju kako spomen obilježje, tako i dječje igrališta. I zaista je poražavajući podatak sam dobio kada od 53 izgrađena spomen obilježja, formalno pravno u općini postoji samo 13. Jer je 40 izgrađeno bez projektno-tehničke dokumentacije. Dječja igrališta koja, evo, po toj raspodjeli treba da održava park. Prije neka dva mjeseca kada smo imali onaj slučaj, ne znam, bio je u Brezi, bio je još negdje slučaj kada se dijete povrijedilo, imali smo jedan sastanak u resornom ministarstvu gdje su bili predstavnici općina, gdje smo bili predstavnici javnog komunalnog preduzeća Park Sarajevo, i također i tu sam bio zaista razočaran, gdje smo i sa te strane da većina igrališta, dječjih igrališta koja su se izgradila, nemaju potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju. Gradili smo igrališta u riječnim područjima, kao što je to mjesno zajednice Luga. To igralište nema nigdje. Nema ni jednu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju. Misoća, Kadarić, Ilijaš grad i na još nekoliko mjesta gdje ta igrališta, dječja igrališta, bukvalno ne postoji. Ja sam prije neki mjesec dana naložio i službi, resornoj službi, službi za društvene djelatnosti, da oformi komisiju, da obiđe sva ova igrališta, da mi sačini izvještaj i evo imali su rok do kraja ovog mjeseca, pripremaju da obiđu sve to, da mi sačini izvještaj o stanju svih tih dječjih igrališta. I to je ono što sam ja nekada govorio, da je održivost jedno od ključnih segmenata kojima ćemo se pozabaviti. Ja sam izdvojio sredstva, planirao za održavanje i spomen obilježje dječjih igrališta. Ali kada sam tražio ovaj podatak, zaista je poražavajući da za većina njih, da većina njih formalno pravno uopće ne postoji. Onda sam im dao sad zadatak da obiđu sva ova igrališta, da mi sačinje izveštaj u kakvom stanju su trenutno, u kakvom stanju se trenutno nalaze sva ta dječja igrališta i da mi dostavi podatak o projektnoj tehničkoj dokumentaciji, odnosno da vidimo kako smo mi ta igrališta gradili u proteklom periodu. Jer sve je fino i lijepo dok se nešto ne desi. Posebno kada su pitanju djeca, koja su najosjetljivija kategorija. Mi smo završili, evo treba uskoro da uđe i izvođač, kada je riječ o dječjem igralištu preko puta energopetrolove pumpe. Vrijednost projekta... Ne, mislim da ovo je jedno novo, bit će jedno novo moderno igralište, vrijednost je preko 400.000 konvertibilnih maraka. Također smo završili projekat, mislim da smo raspisali nabavku, objavili za uređenje, odnosno izgradnju dječjeg igrališta i uređenja dvorišta kod osnovne škole Hašin Spahić. To će biti jedno, ja sam to najavljivao, to će biti zaista jedno moderno i unikatno dječje igralište, ne samo u kantonu Sarajevo, nego mislim i šire. Vrijednost projekta je oko 1.000.000 konvertibilnih maraka. A ova dječja igrališta o kojima govorimo, kada dobijem izvještaj u kakvom su stanju, onda ćemo svakako krenuti da ih realizujemo. Prije svega da ih dovedemo, tako da kažemo, papirološki u stanju kakvom treba, onda svakako i da ih uredimo, jer zaista to naša djeca i zaslužuju.
1: Evo, ova sljedeća pitanja su od slušatelja Hamida. Problem pasa lutalica sve izraženi na području općine. Ovo pitanje uvijek ponavljamo. Nedavno su psi lutalice u podlogovima zaklali kokoši, sve više pritužbi na njihovo agresivno ponašanje. Na koji način općina planira riješiti ovaj problem?
2: Mi imamo potpisan sporazum sa kantonom veterinarskom stancom, imamo također super saradnju sa javnim komunalnim preduzećem Rad Sarajevo. I zaista, evo, ja sam izvao u petak, oni su u subotu izašli i dobio sam izvještaj da su 6 pokupili, to jutro kad su izašli. Ono gdje zaista, što ja ponavljam, imamo mi problem, jeste da nam dovoze i susjedni. I ono što planiramo jeste da za narednu godinu kroz budžet ja ću planirati da video nadzorom pokrijemo sve ove ulaze, da što veći dio teritorije gdje su ova najkritičnija područja da pokrijemo video nadzorom kako bismo imali kontrolu i sa te strane. Zaista ovo je pitanje koje se vuče godinama, trudimo se, izdvojili smo sredstva, značajna sredstva za uklanjanje, ali kažem opet, imamo ogroman problem ovaj o kojem govorim evo duži nekoliko mjeseci.
1: Mini deponije na javnim površinama sve su češće prisutne mini deponije. Da li se može razmotriti postavljanje dodatnih kanti za smeće na lokacijama gdje ih trenutno nema? A sljedeće pitanje isto povezano, slušateljke Adele je: zašto Ilijaš postaje sve prljaviji grad? Primjećujete i vi pretrpane kontejnere, razbacane vreće i smeće čak i u samom gradu? Postoje li problemi u organizaciji odvoza otpada i šta će općina poduzeti kako bi se stanje poboljšalo i javne površine bile urednije?
2: Prije svega, ovo je nadležnost kada je riječ o kantonu, ali ja nadležnost kantona, obzirom da je kantonalno preduzeće, Rad vodi brigu, jeli, o higijeni i čistoći, ali ne bježim ni od toga. I zaista općina Ilijaš u proteklom periodu, kako sam ja, mi smo nabavili negdje oko 1200 kompleta, jeli, za individualni prikup, podijelili smo domaćinstvima. Ove godine smo planirali, evo, 150.000 konvertibilnih maraka za nabavku kamiona za odvoz otpada. Dobili smo, također smo taj projekat aplicirali prema Fondu za zaštitu okoliša. Neki dan smo dobili odluku i tu smo dobili 70.000 za tu namjenu i veoma brzo ćemo raspisati tu nabavku. I ono što je u našoj nadležnosti, jeli, zaista se trudimo Da, to je
1: problem svijesti.
2: Kad je riječ o deponijama, mi smo, evo kako sam ja došao, imali smo dvije akcije i gdje smo kroz te dvije akcije, prošle godine i ove godine, smo uklonili većinu tih deponijama. I ovdje nije problem, mislim, ni kontejnera, nije problem ni kanti za individualna domaćinstva, odnosno za individualni prikup, nego ovdje prije svega pitanje svijesti. Mi imamo, evo ovdje, u centru grada imamo, svako može da odveze i kabasti otpad i sve ono, ali nekako najlakše da se to dovuče pored kontejnera ili ne znam nija da se odveze negdje na određenu lokaciju, da li pored rijeke...
1: Primjer nedjeljom kada ljudi ne rade.
2: Vidimo, evo vidjeli ste. Ja sam skoro, ne samo evo i sa šetališta, ja sam skoro obišao sa ministrom Jatovićem sve ono što je Ministarstvo privrede zajedno sa Sarajevo šumama i sa nama radilo ambijentalno uređenje i na Brani Misoći i evo dole u pored rijeke Bosne u mjesto zajednice Luka. Zaista je kroz 15-20 dana je nešto da kažem devastirano, ali je zaista uništeno. Ne mogu da vjerujem da je neko uzeo sprej i da mu je čef ili ne znam nija šta već da uzme i da trećinu onih šadrvana ili ne znam nija sprejom to poprska, da se ostavi smeće iza sebe. Samo mi nije jasno da ljudi nemaju tu svijest da evo da niko ne dođe, da oni ponovo sutra tu dođu da ne pokupe ono u jednu vrećicu, svakako u jednu vrećicu, jednu kesu za smeće i da to odnese do prvog kontejnera.
1: I komunalni red i zakon o komunalnom redu i inspekcije.
2: Svakako, ono što smo mi preventivno odlučili da radimo jeste prije neka 3 mjeseca donijeli smo odluku o komunalnom redu kroz novu odluku općine i evo kroz pravilnik u sistematizaciji radnih mjesta. Mi smo planirali jednog radnika upravo da obilazi sve ove lokacije koji će dostavljati, odnosno i inspektor će imati ovlasti da kažnjava kako domaćinstva, tako i sve oni koji se budu nesavjesno ponašali, jer nekada imamo sve ove prijave i ono što je također zanimljivo da mi dosta ovih deponija imamo na privatnim parcelama. Tako da zaista evo trudimo se, ali opet se vraćamo na svijest građana i mislim da je tu prije svega trebamo dosta toga da poradimo.
1: Ima i pozitivnih primjera. Ljudi nam znaju poslati slike kako su sami očistili, kako pozivaju ljude da ne bacaju smeće, da bacaju u kontejner. I većina je takvih, ali dovoljan je ona jedan da sve upropasti.
2: Naravno, dovoljan je jedan da sve to, znate kako ona kad je možda ću malo uzeti vremena, kad je čovjek imao 3 sina, 2 su bili super, ova jedan je kockao. I ljetna je sezona, ljetni je period i otac slaže plast, 2 i donose, odnosno 3 njih donosi, kako donose bacaju na plast, otac baca sa, i baš taj koji je kockao, koji je, kaže, pa dobro, bav, dok ćemo mi donositi, kaže, ovo ti je primjer tebe. Možemo se nas 3 polomiti, ali ako jedan sve to narušava, tako i ovom. Ako imamo 1-2 nesavjesna građana koji će dolaziti tu, narušće kompletnu sliku i kompletan ambijent.
1: Tu se naravno mora više raditi na edukaciji, ali i na kažnjavanju. Nažalost, možda je sankcija jedino rješenje. I došli smo do kraja emisije. Pitanje slušatelja Ilijaza. Viseći most u Balbegovićima je u veoma lošem stanju i predstavlja sigurnosni rizik. Sanacija mosta je prioritet, jer bi neko mogao zadobiti ozbiljne povrede.
2: Prije neki mjesec i pol obilazio sam mjesnu zajednicu Ljubinić. Bio sam tamo kod naše sugrađanke Zuhdije. Vidio sam kakvom stanju most. Izvojili smo sredstva, planirali. Evo, mi

0: u kakvom je stanju. Izmijenili smo plan javne nabavke, planirali, mislim da su već pokrenuli proceduru realizacije.
1: Eto, nadamo se da je slušatelj zadovoljan i da ste ga obradovali. Iscrpili smo pitanja, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Sad sa načelnikom. Na vaša pitanja odgovarao načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. Svakako šaljite vaša pitanja, možete se načelniku i direktno obratiti. Mi smo tu da realiziramo ove emisije i da budemo što više transparentni.
0: Svakako, ja se zahvaljujem građanima evo, na učešću. Ovo se zaista pokazala kao jedna lijepa i super praksa. Ono što je svakako važno jeste da što više građana se uključuje, da nam daje prijedloge, sugestije, kritike, jer obnašanje javne funkcije podrazumijeva i kritiku i sugestiju, svakako i pohvalu. Ono što je najvažnije jeste da budemo sa građanima, da budemo među građanima i samo tako ćemo razumjeti jedan drugi, odnosno samo tako ćemo prepoznati probleme i potrebe građana, a na nama je da ih rješavamo i da obezbijedimo što bolji, što kvalitetniji, što ugodniji život naših građana na području naše općine.
1: Zahvaljujemo načelniku Dovađi i reprizu emisije pratite sutra od 14 sati u programu Radija Ilijaš.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

0: baviti.
1: Delta Radio, originalno.
2: Dokle ćeš se samo srditi, to što radiš već sramota je. Dokle će te mati grditi, što kraj vode bdiješ. Slučajno uz kanal

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Hođeks, podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks, podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks, podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Restoran Lejla, podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga.

0: 10 godina vašeg povjerenja.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Srdačan pozdrav vama i vašim slušalcima, odnosno slušalcima Radija Ilijaša. Ja sam Mirzeta Kašć-Lelo, predsjednica općinskog odbora naše stranke u Ilijašu. Ujedno sam vijećnica općinskom vijeću Ilijaša od 24. godine. Tokom dosadašnjeg mandata uputila sam oko 50-ak inicijativa, od kojih su neke realizovane, neke su u toku realizacije. Obično su to teme ekološke naravi, odnosno teme o zaštiti životne sredine. Član sam naše stranke i predsjednica općinskog odbora, a na predstojećim izborima sam kandidat za parlament federacije na broju 9. Doktor sam bioloških nauka i radim kao profesor u srednjoškolskom centru Nedžad Ibrešimović Ilijaš. Naša stranka je socijaliberalna politička organizacija formirana 2008. godine. Članica je Savjeta Alijanse liberala i demokrata Europe. Naša stranka se zalaže za ravnopravnost svih njenih građana i građanki, za Bosnu i Hercegovinu, članicu Europske unije i NATO saveza. Svaki put kada se suprotstavimo nacionalizmu, podjelama i primitivizmu, mi branimo ideju Europske Bosne i Hercegovine. Usvojili smo 15 zakona iz Europske agende i izborili se za odluke o otvaranju pregovora za Europsku uniju. Jača ekonomija za nas ne znači samo novac u državnom budžetu, nego i u džepovima njenih građana. Ukinuli smo PDV na donaciju hrane, ostvarili smo povrat PDV-a za kupovinu prvog stana, ukinuli smo poreske olakšice za kladionice i igre na sreću, a taj novac ćemo preusmjeriti tamo gdje je najpotrebniji. Kao uslov za formiranje vlasti zahtijevamo usvajanje dva ključna evropska zakona i imenovanje stručnog glavnog pregovarača za Europsku uniju, kako bi 2030. godine konačno ušli u Europsku uniju. Nabrojati samo neke od ciljeva i zakona za koje se zalažemo i koje smo ostvarili. Želimo ostvariti moderan saobraćaj u Bosni i Hercegovini. Želimo imati dobre zakone o radu, borimo se protiv korupcije i kladionica. Usvojili smo novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, štitimo prirodu i razvijamo turizam. Usvojit ćemo strateški okvir i nove zakone o zaštiti okoliša i turizma. Slogan ove godine naše stranke za predstojeće izbore je Živimo slobodno. Glavne poruke ovog slogana su borba protiv etničkih podjela, vladavina prava i suočavanje s prošlošću, ekonomski razvoj i infrastruktura, sloboda pojedinca i socijalna pitanja. Na listi naše stranke na općim izborima iz Ilijaša imamo 3 kandidata. Za skupštinu kantona su gospodin Sabahet Bedarević na broju 12 i gospodin Elvir Zupić na broju 25. A za parlament federacije na broju 9 sam ja. Ono što bih željela da poručim građanima Ilijaša: izađite na izbore, glasajte za one za koje mislite da će donijeti bolji i slobodniji život građana u Bosni i Hercegovini i koji će vas najbolje predstaviti. Želim da vas pozovem da podržite gospodina Denisa Bećirovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Napominjem da nam se svi građani mogu obratiti svojim prijedlozima i sugestijama na Facebook stranici naše stranke Ilijaš ili lično kandidatima za predstojeće izbore. Na predstojećim izborima želim svima uspjeh. Glasajte za one koji će vas najbolje predstavljati i za one koji se bore za bolje, pravednije društvo, za bolje uslove života svih građana i jednakost svih građana Bosne i Hercegovine. Hvala.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš Robot.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

18 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopćeno je iz OHR-a. Dodali su da građane ne bi trebalo zavaravati obećanjima koja se ne mogu ispuniti niti bi trebalo iskorištavati njihove emocije i strahove za političku korist. Naglasili su da politički predstavnici moraju poštovati ustav i trebaju se suzdržavati od huškačke retorike. Umjesto toga trebaju se usredočiti na rješavanje stvarnih potreba građana, ističu iz OHR-a. Analize 72 uzorka poljoprivrednih kultura uzetih na području u blizini deponije Uborak pokazale su negativne rezultate, odnosno u analiziranim uzorcima nije utvrđena kontaminacija iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina, saopćeno je i štaba civilne zaštite grada Mostara. Analize su provedene s ciljem utvrđivanja eventualne prisutnosti teških metala i procjene mogućih posljedica na poljoprivrednu proizvodnju, a uzorkovanje je provedeno od 18. do 20. 22. augusta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je nove oštre prijetnje Iranu, poručivši da će Teheran pretrpjeti udarac koji ne može ni zamisliti ukoliko napadne Izrael. Njegove izjave dolaze u osjetljivom političkom trenutku svega 50 dana prije parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar. Netanjahu se istovremeno suočava s pritiskom zbog pada podrške njegovoj stranci Likud i sve izraženim zahtjevima radikalne desnice unutar vladajuće koalicije. Sinn Féin, škotska nacionalna partija i Plaid Cymru, vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Walesa, potpisale su danas sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje, javlja BBC. U memorandumu o razumijevanju potpisanom u Cardiffu, glavnom gradu Walesa, navodi se između ostalog da nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju ili narušavati princip, te da će svaki narod odrediti svoju budućnost na svoj način i u svoje vrijeme. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Bugojnu i Tuzli 21, Jajcu, Zenici i Livnu 22, Banja Luci 23, Neumu 26, Bihaću 27 i u Mostaru 29 stepeni. Sutra u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, razvedravanje u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 19 do 30 stepeni.

umjesto molitve rekla si o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke vudi 4 x 125 g 3,10, croissant 7 days 60 g 0,90. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasačke listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

U okviru projekta Zajedno starimo, zajedno rastemo u Iljašu 16. septembra 2026. godine biće organizovana filmska večera namijenjena osobama treće životne dobi sa područja općine Iljaš. Filmska večera održat će se u 18 sati u kinosali KSC i Radio Iljaša, a prisutni će imati priliku pogledati dokumentarni film Bluma Gospodari svoje budućnosti autorice Jasmile Žbanić. Ulaz na projekciju je besplatan, a poziv je otvoren za sve osobe treće životne dobi sa područja općine Iljaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Ti na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tisić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić i Lijaš.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.